0: 986-495102.
1: As Confederacións Empresariais de Galicia e Pontevedra poñen en marcha un plan de formación en prevención de riscos laborais. Cursos de nivel básico de PRL, traballos en altura, carretillas elevadoras, ponte grúa e PEMP, apiladores e transpaletas eléctricos, riscos psicosociais e risco químico. Dirixidos a persoas traballadoras ocupadas e desempregadas, financiados pola Xunta de Galicia. Máis información e inscripcións no 986-44-6300 e na web cepformacionyempleo.com.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lubra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: En Radio Vigo Cadena Ser, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Xogo de cando nenos, saltar a corda. Unha das mellores cousas que tiñan aqueles xogos de cando nenos era a súa economía, xa que con pouco xogaban moitos. É o caso da corda, só unha corda. Dous rapaces ou raparigas collían a corda polos extremos e un ou unha no medio saltando, cando a corda baixaba preto do chan. Podían ser varios o saltar o tempo ou por relevos, e os mellores eran quen de saltar e ser un ou unha dos que collían un extremo da corda o tempo para facelo. Cando no cine vi os boxeadores saltando a corda como exercicio, parecíame que nós éramos un pouco como eles.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Radio Vigo. Cadena Ser. ¿Quieres que tu negocio se vea? Anúnciate en Televigo y llega a miles de personas en Vigo y su área metropolitana. Publicidad local, efectiva y a un precio que te sorprenderá. Además, nos encargamos de producir tu spot de forma profesional y accesible. Para más información, entra en televigo.com o llama al 986-900-900. Televigo, la televisión de cerca.
1: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Orixe do nome de Vigo. É importante coñecer a orixe dos nomes das cousas dunha cidade, por exemplo. Poñamos que falamos de Vigo. A maioría dos historiadores e filólogos apuntan que Vigo ven de vicus latino, que significa aldea. Algúns outros, como Manuel Santos, investigador do CSIC, din que Vigo é a antiga Burbida, cidade importante na vía romana que unía Brácara Augusta, Braga, con Astúrica Augusta, Asturias. A cousa non queda aí, xa que no proxecto galeaico Vigo procede de Buiz, palabra noruguesa, ou da Uiz do gaélico, ambas as dúas con significado de bahía. Vicos, Burbida, Vig, Uig, Escolla.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.